iz Tifta do niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Na Paliću će biti otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornilu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenje iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na Mundijalu će se igrati utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa, prenosi je na prvom programu RTS. Na startu nove sezone fudbalske super lige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Mačvu sa 5-0. Železničari u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Uveče na zapadu grmljavinski razvoj sa olujnim vetrom i gradom sa tendencijom premeštanja na istok. Temperatura do 37 stepeni.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Čar Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: Skandinavia.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: 32. Nishville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nishville.com.
3: Eko.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: U svetu domaćeg reprezentativnog sporta, košarkaši Srbije igrači do 20 godina u polufinalu Evropskog prvenstva u Ljubljani igraju protiv Španije od 21 sata, a odbojkaši Srbije igraju protiv Nemačke u trećem kolu trećeg turnira Lige nacija koja se igra ovde u areni u Beogradu i utakmica počinje u 20 časova. Za ljubitelje fudbala danas na Mundijalu utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske igra se u Majamiju, meč počinje u 23:00, prenos na prvom programu RTS-a. A juče je krenula i domaća sezona fudbalske super lige. Crvena zvezda u Beogradu savladala mač u 5:0. Železničar u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2:1. Večeras igraju od 20 časova Novi Pazar Radnički Kragujevac i Zemun Partizan.

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Char Music predstavlja, nakon 15 godina, Mobi se vraća u Beograd, 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i Tamo with Ivana. Whoosh.

Iako je sezona godišnjih odmora, radio uvek radi. A emisija Tu i tamo od početka ide subotom. Naša svaka subota je radna subota. I zato u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se nešto radi. I work, i job, i biznis, sve su to termini koje smo pronašli u naslovima pesama. Ja sam Ivana Pataković, a vi kad god stignete, zapratite i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Iako slušamo pesme u kojima se radi, krenut ćemo sa jednim bendom koji taj posao ima i u svom imenu, a to je dobro poznata ekipa Men at Work. Krećemo sa pesmom Down Under, a onda preuzima Prince, Let's Work, i dobro poznata pesma benda The Offspring, Why Don't You Get a Job.

U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se radi. I tako dolazimo do benda The Kinks, Working at the Factory. Čućemo jednu posebnu verziju pesme Working Class Hero koju su snimili Cat Power i Iggy Pop. A nešto za nas imaju i članovi škotskog indie pop benda Belle and Sebastian. To je pesma Working Boy in New York City.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Madigni ruku!
6: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
7: Eko. 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

Postoje neki bendovi koji gotovo uvek odgovaraju na naše muzičke teme u emisiji Tu i tamo, kao na primjer grupa Bon Jovi. I oni su ove subote sa nama u pesmi Work for the Working Man. Još jedan bend koji se tu uklapa apsolutno

slušate emisiju Tu i tamo u kojoj ove subote slušamo pesme u kojima se nešto radi i tako dolazimo do jednog omiljenog dua britanskog Pet Shop Boys. Oni imaju hit single Monkey Business. Čućemo i ekipu The Sparks, At Home, At Work, At Play, a grupa